चालू आहे ना, शिकाऊ बो पण रे आगीत शिकाऊ शकतो बरोबर एकला गहाने मम बोको दिफुत सुन बोरम दोले ची टॉप दारा वाई बोको दे फेनक दिगेने ची लु बारे बारे लु रेरे ना लोले लची जित मोय वक्फ वक्फ दिन को रेफ ngir dimbu dande वक्फ मोय बु ñeuk nit dara am ak keur wala tol ne sama keur gi de def na ko ci yoonu yalla jox na ko juma ji ñi def keur gaw ñu diko luyé lu ci genn ñu diko yoré wa juma ji fi ne rewmi nar yi fofu lañu rawé nun nak ne xol sun juma ji bo sétlo ñi fi noddu ak ñi jité waxtu raté bi ak gaay yi balé ak yoy non ñi ci bari ginaaw amuñu luñu leen warlon té ñom dañuy def buñ ko mëne def ci buñ ko mënu duñ ko def rek motax ngay gis ay xoxo yu bare bare di am ci digé imam wara jité té fek kër ga bay wu fi dara xam nga imam bobu du ñew lolu moko indi bu dé ci réwinaaré na ñom waqf la utiliser waqf moy dañuy am kër go xamni day nekk Dakar masalan ñu diko luyé diko yoré juma ji di lañ fay wa juma ji noddu kat yé ñi jité nga xam dañ ko wutal directeur mom duma ji fi ne bo demé jakkay madina mu na wara ñent juni nit ñofi liggéey ñu leen di fay fay yu baax lolu ba juma ji day dundu fofu ñuy fekk ci gañi way fekk juma ji mom ngir yalla rek lañu def fi ne bo dundo fekken lélé julli jot ñuy wër ku jité dugg ci mbéddi kun gis na ko señ bi kay jité fi dañu amu imam ba ñewut lolu moko indi té waqfu lu am solo la sadaqa jariya la rasul la wax ne sallallahu alaihi wasallam idha mata al insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariya aw 'ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu nit ki bo fato ba dem yawm al qiyam shaytiya ba day dox ñet rek mo la fay mëna fekk nga bayyi fi dom ju bax ju lay ñaanal wala xam xam bo fi bayyi ñukoy jariño mo xam téré la wala daara jo fi soson wala dem non ñettel ba moy sadaqa jariya moy nga amuk tol def ko ci yoonu yalla kenn duko mom kenn duko jaay itam waye lu ci genn ñu def ko ci ñore ko daara yi wala jumaa yi waray dem non lolu moy waqfu lu reey la te am solo lol ci l'islam lolu kuko meena def nit te lolu tuba bi sax dañ koy def dañ gis ku fi waji joge ne sama keur sangam ga nek beur sangam jox nako ñi nga xamne dañu am lago wala handicapé wala yu démé non motax wala bok fini motax lélék ñi hôpitalu tuba bi da ngay dem ñu fajj la te duñ la laaj dara social yoy mo fa am caisse sociale yoy fi ci dëkk bi lu mel lan waro na fi mëna mag ñi nga xamné dañoy jox seen bop ak seen doolé sëriñ bi ba magat amatu ñu fajo waro nañ buñu démé ci hôpital bé mu am waqf wala yu démé non yo xamni buñu démé lañ fay fajo lepp duñ leen ci laaj dara te dañ leen koy defal te duñ fay dara lu mëna nekk la te loolu waqf rek moo koy def l'islam da ko lijjant boo demee ci réew yi jullit ñi ci bari dañu am wisaratu shu'un al-awqaf nga xam ne mbiru waqf rek lañuy lijjant Sénégal mel na ñu ngi ko fi jéem a taxawal waaye taxagul mu soppi ba ca topp ci yi nga xam ne l'islam da ko lijjantee mbirum ñàkk gi muy lu ñuy dimbalantee té du lu war nga xamné kum neex rek la ak ku bëggu tiyaba moy wasiya moy bo fi juggé sañ nga né sama alal kat ñetti xaj la ko def ben xaj bi def na ko ci yoonu yalla sañ nga ko